0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.
2: And it goes.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svite.
2: TDI Central. Marketing.
3: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Meduza i Piece of Your Heart na TV Radio. A deo našeg srca da ostane večeras u areni kao posljednica, kao posljedica jakog navijanja za naše košarkaše, jer naša reprezentacija dočekuje Islanđane. E sad, mi ćemo u meč večeras ući bez Nikole Đurišića, koji je zbog istegnuća van tima. Želimo mu svakako brz oporavak, mi ćemo se već nekako snaći, a reprezentacija iz prvog kruga kvalifikacija za Mundo Basket prenala skor 4-2, odnosno 10 osvojenih bodova. Tako da... Mi navijamo jako za naše košarkaše večeras od 9, odnosno od 8, izvinjavam se, večeras od 8 da zabeležimo. Verujemo da ćemo pokidati, a sada nastavljamo sa samo isključivo hitovima Letnja Dolčevića.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI, samo hitovi.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.